diviso sinakalipora po ngosna iroruveze nyatuvurugwani kera kumwene wakwetu muno nzira kavango zoto kero zoupumezua mpito zeni po horuveze oru.